سامعین، نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹس پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھیں۔ اب اپنے میزبان اور ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔

0: معزز سامعین کرام، السلام علیکم، یہ صدائے ترکی ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 1 جولائی بروز بدھ ہے، اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے مطابق شام کے 5، بھارت کے مطابق شام کے 5:30، اور بنگلہ دیش کے وقت مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامنے آپ ان اشیات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ 3 ایسٹ اور 4 ویسٹ میں ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: آج ہمارے پروگرام میں عدل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلے وار پروگرام فولادی عزم اور مصمم ارادے کا نام غزہ، فلسطین کی ابتدائی تاریخ اور فیچر پیش کیے جائیں گے۔
1: ہمارے پروگرام حسب معمول خبروں کے خلاصے سے اختتام پذیر ہوگا۔ آج آپ کے میزبان ہیں عمران اوپل،
0: صغیر احمد، اور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں کوخان پولات۔

0: طيب سامي، البرنامج كاغاز مي خاص خاص خبرونك خلاصة سمات فرما لیجئے.
1: ترکیہ قومی خفیہ ایجنسی ایم آئی ٹی کے سربراہ برین خان نے تحکم انکرہ مصر کی جنرل انٹیلیجنس سروس کے سربراہ حسن راشد سے ملاقات کی ہے.
0: ترک وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ وینیزویلا میں آنے والے زلزلوں کے بعد متاثرہ علاقے میں بھیجی گئی سرچ اور ریسکیو ٹیمیں اپنی امدادی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں.
1: پاک مسلح افواج نے آج سوز جاری کردہ بیان میں افغانستان سے بھیجے گئے چار بنیادی خصوصیات کے حامل ڈرون مار گرانے کا اعلان کیا ہے.
0: قطر کے وزیر اعظم نے دوحہ میں امریکہ کے نمائندوں سٹیو وٹکوف اور جیٹ کشنر سے ملاقات کی.
1: اور ایک اسرائیلی اخبار نے لکھا ہے ام بورڈ نے غزہ کے علاقوں میں انسانی پناہ گاہوں کے مراکز کے انتظام کے لیے ایک پائلٹ منصوبہ شروع کر دیا ہے.
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: ترکیہ قومی خفیہ ایجنسی کے سربراہ ابراہیم خال نے دارالحکومت انکرہ مصری جنرل انٹیلیجنس سروس کے سربراہ حسن راشد سے ملاقات کی. سیکورٹی ذرائع کے مطابق منگل کو طے پانے والی اس ملاقات میں دونوں افریقین اسرائیل کی بڑھتی ہوئی خلاف ورزیوں کے تنازع میں غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے کی صورتحال کا جائزہ لیا. ابراہیم خال اور حسن راشد نے اس نوعیت کے خلاف ورزیوں کی روک تھام کے لیے باہمی رابطے تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق بھی کیا. ملاقات کے دوران خالد نے اس بات پر زور دیا ترکیہ ہمیشہ کی طرح اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا رہے گا. ملاقات میں دونوں ممالک کے باہمی تعلقات لیبیا کے مشرقی اور مغربی علاقوں کی حکومتوں فوجی قوتوں کو ایک ہی مرکزی اختیار کے تحت متحد کرنے کی کوششوں نئے صومالی میں ہونے پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں رہنماؤں سوڈان کی مسلح فوج نیم فوجی ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان جاری جھڑپوں پر بھی گفتگو کی.
0: ترکیہ کے قومی دفاع نے اعلان کیا ہے کہ وینیزویلا میں آنے والے زلزلوں کے بعد متاثرہ علاقے میں بھیجی گئی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمیں اپنی امدادی سرگرمیاں مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں. وزارت کے سوشل میڈیا پر جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ترک قوم کا امدادی ہاتھ فاصلے عبور کرتے ہوئے ہر اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں ضرورت ہو. وینیزویلا میں آنے والے زلزلوں کے بعد متاثرہ علاقے میں تعینات افات کے اہلکاروں ترک مسلح افواج کی ہیومینیٹیرین اینڈ بریگیڈ ایڈ کمانڈ سے وابستہ سرچ اینڈ ریسکیو ٹیموں اور ریسکیو کتوں نے آفت زدہ علاقے میں اپنی کاروائیاں بلا تعطل جاری رکھی ہوئی ہیں. ہماری ٹیمیں ملبے تلے زندگی کے آثار تلاش کر رہی ہیں اور امید کے منتظر لوگوں تک پہنچنے کے لیے انتہائی مشکل حالات میں دن رات اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہی ہیں.
1: پاک فوج نے آج بدھ کو جاری کردہ بیان میں افغانستان سے روانہ کیے گئے چار بنیادی خصوصیات کے حامل ڈرونز مار گرانے کا اعلان کیا ہے. دوسری طرف کابل نے پاکستان کے اندر مبینہ طور پر موجود داعش کے ٹھکانوں کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنانے کا دعویٰ بھی کیا ہے. تازہ پیش رفت نے دونوں سہ ممالک کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ کر دیا ہے. گزشتہ ہفتے پاکستان کے جنوبی بندرگاہی شہر کراچی میں ایک سیکورٹی تنصیب پر دہشت گردان حملے کے بعد اسلام آباد افغانستان کے اندر دہشت گردی کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے. پاک مسلح افواج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ فضائی دفاعی نظام منگل کے روز ملک کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں دشمن ڈرونز کا فوری طور پر سراغ لگا کر انہیں تباہ کر دیا ہے. یہ ڈرونز افغان طالبان کی جانب سے اپنے زیر کنٹرول علاقوں سے سرگرم دہشت گرد تنظیم کی سرپرستی حمایت کے سلسلے کا حصہ تھے. بیان میں مزید کہا گیا کہ اگر افغان طالبان نے پاکستان کو اشتعال دلانے کا سلسلہ جاری رکھا تو انہیں اس کا سخت مناسب جواب دیا جائے گا جس کی انہیں بھاری قیمت چکانا پڑے گی. طالبان عبوری حکومت کی وزارت دفاع کے نائب ترجمان صدیق اللہ نصرت نے کہا ہے افغان فضائیہ نے بلوچستان پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا میں مبینہ طور پر موجود داعش کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے ہیں جن کے نتیجے میں دہشت گرد تنظیم کو بھاری جانی مالی نقصان پہنچا ہے. نصرت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری کردہ بیان میں کہا ہے یہ فضائی حملے انتہائی درستگی کے ساتھ کیے گئے ہیں اور ان میں سے کسی شہری کی جان نہیں گئی. گزشتہ چند برسوں میں پاکستان اور متعدد دہشت گردانہ حملوں کے بعد دونوں سائے ممالک کے تعلقات شدید تناؤ کا شکار ہو گئے ہیں جس کے نتیجے میں سرحدی جھڑپیں بھی دیکھنے میں آئی ہیں.
0: قطری امور خارجہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد عبدالرحمن الثانی نے امریکی نمائندہ سٹیو وٹکوف اور جیٹ کشنر سے دوحہ میں ملاقات کی ہے. مذاکرات میں امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے خطے میں فروغ استحکام کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. بیان میں کہا گیا ہے کہ اجلاس کے دوران اسلام آباد یادداشت مفاہمت کے تحت امریکہ ایران مذاکرات میں ہونے والی تازہ پیش رفت اور بذریعہ گفت و شنید علاقائی امن و استحکام کو مضبوط بنانے کی کوششوں کا جائزہ لیا گیا. فریقین نے خطے کی مجموعی صورتحال بالخصوص لبنان میں جنگ بندی کے عمل پر بھی غور کیا. اس موقع پر اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ لبنان کے اتحاد خود مختاری اور استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے جنگ بندی کا تحفظ کیا جائے اور اس کی بنیاد پر مزید عملی اقدامات کیے جائیں. گزشتہ جمعہ بیروت اور تل ابیب نے امریکہ کی سرپرستی میں ایک فریم ورک معاہدے پر دستخط کیے تھے جس کا مقصد لبنان کی سرزمین سے اسرائیل کے مرحلہ وار انخلاء کو آسان بنانا اور سرحدی علاقوں میں کشیدگی اور جھڑپوں کو کم کرنا ہے۔ شیخ محمد بن عبد الرحمٰن السانی نے اس موقع پر قطر کے سالسانہ کوششیں اور مفاہمتی یادداشت کے تحت ہونے والے تمام مذاکراتی عمل کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر ایک ایسے جامع اور پائیدار حل کے حصول کا خواہاں ہے جو خطے کے امن و سلامتی کو مضبوط بنائے، علاقائی عوام کے مفادات کا تحفظ کرے اور عالمی امن و استحکام میں بھی مثبت کردار ادا کرے۔ امریکی نمائندہ اسٹیو وٹکاف اور جارڈ کشنر نے مذاکرات میں سہولت کاری کے لیے قطر اور پاکستان کے کردار کو سراہتے ہوئے دوحا کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اس عزم کا بھی ارادہ کیا کہ واشنگٹن انتظامیہ ایک جامع معاہدے تک پہنچنے کے لیے سفارتی عمل کو جاری رکھے گی۔ وائٹ ہاؤس کے نمائندوں کا یہ دورہ دوحا ایسے وقت میں ہوا ہے کہ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ پیر کو اعلان کیا تھا کہ ایران نے قطر کے دارالحکومت دوحا میں ملاقات کی درخواست کی ہے۔
1: ایک اسرائیلی اخبار نے لکھا ہے ام موڑ نے غزہ کے علاقوں میں انسانی پناہ گاہوں کے مراکز کے انتظام کے لیے ایک پائلٹ منصوبہ شروع کر دیا ہے۔ روزمہ ہیوم نے رپورٹ کیا ہے کہ رفا کے جوار میں تل السلطان کا علاقہ ان شہریوں کے لیے پہلی منزل ہوگا جنہیں منتقل کیا جائے گا، خاص طور پر جن کا حماس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اخبار نے نام ظاہر نہ کرنے والے اسرائیل کے حوالے سے کہا کہ غسیل اقوامی فورس، جسے بین الاقوامی استحکام فورس بھی کہا جاتا ہے، بورڈ کی قیادت میں اس علاقے میں تعینات کی جائے گی۔ اخبار نے مزید کہا یہ فورس غزہ کے قریب اسرائیلی امتیائی کیمپ میں تعینات رہے گی۔ رپورٹ کے مطابق فورس کو غیر مہلک ہتھیاروں سے لیس کیے جانے کا امکان ہے تاکہ انسانی علاقوں کے اندر نظم و ضبط برقرار رکھا جا سکے، جبکہ اسرائیلی فوج یلو لائن کے پار علاقوں پر اپنا کنٹرول بڑھانے مستحکم کرنے کا عمل جاری رکھے گی۔ اخبار کے مطابق بورڈ آف پیس کے حکام نے عندیہ دیا ہے کہ ان علاقوں میں تعمیر نو کے لیے کانکریٹ استعمال نہیں کیا جائے گا، اس کے بجائے موبائل رہائشی یونٹس یا کاروان نصب کیے جائیں گے، رہائشیوں کے طبی دیگر ضروری سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ رپورٹ میں کہا گیا یہ منصوبہ اسرائیلی فوج کو غزہ کے علاقے میں اپنا کنٹرول مزید پھیلانے کے قابل بھی بنا دے گا۔